Хөрсөнтэй чулуунд аялах их сэхээр аргатай. Хөөрхөн үлсээр хайрын жихаахан илгээлтэй. Алсад байгаа амрах чимээ.